Thema tapan panat tung sokosi uluta amesi uluak payung winat ta sokosi uluak tiki tau yakai gata nuali asiani asualu amesi uluak tau yakai payung gata ila shima yukulu wayu gata tapatakua sokosi uluak tiki luang wak ila sokosi uluak tiki luang wak payung gata iasikku liakku siitikku pallu hatikkukka aitakkulu taisikku kangiagalu suulumuuni ukuyukku sokosiokat kanniluanguak tuyaakkayuyugu tappanittu kaumnaraima pannaktuumi taakkuulluta sokosillaariuluaktu sokosillaari qiyaluakkayuyugu tappani pannaktuumi taakkua juonisi teelau paningi sokosiokatillareeluujugattigu tappani pannaktuumi taakkuaru iesikku liakku pallukku maanasiunoartauaju ila maanasilu angutikallaunoartauaju ittuangakkunippauju atakaqqittauaju angutikallami ittuangakkunitta tappani pannaktuumi sirukatta taanna pannuktu qanujivallianiga taimanga qaujimajavu maannamu teema taisumaniumalli qimusini paqiartualuuvajugatta sokosittooterunuttigu ammalu qaniuqtuta qaniunguasuuguatta ikimalluta taunanga kalla niuniaqaluartuta ikimaqqannerumanaani taununga ungasiluartumu ikimajumavajumunniyugu ukimu alianarsituinaniarmimma ilani paqiartugi ikivissiauvajummitiarmiju ikkuaki asujuruluugattumiummiyugalua ikehuivajummitiarmiju ipaqautarmunnu uluqiorsiaariuaaguajummiju ikehuimmittu qamutimiju tamaanga tiilartu paluquluujartummariullutik ilani taimaittuaaguajummiju ikivissiauvajummitiarmiju qaniippattumiikkaikkua tukisisimanginnilaqatamanna teema upengaakku ila asianuoruju sikaallakkigunga upengaakku aanniajuaulilorsimammata tappani pannaktuumiu ammau tamakkua nunnali tappunga katilorpinnali aanniajuaulilorsimammata upengaakku suli taanna pannaktuu tuva havattiutillugu tuvanga taanna tappani sanningajuaatuunnaulluni takanunga nuvattiaqaorulunaaqqatinnu appaqutkiusimattiartuni aanniajuni tikiu'iju nuvattiaqaorulumi takananga tamaanga akeqautunnu akeqaqqauvajummata illumiuqatilimaattiakkalu qatanngutilimaakka ilaakku qammaqaqaluangatali aanniajuunnaulorsimattiangata ataatagalu anaanagalu makippaqummiurtualuullutik aanniajuaullutik tappani illutinni sialaatu piisuuttialoraarsimagama aanniajilorsimanngiinartunga taimaa piigijaulorsimajunga taakkunangalimaa qatanngutinni taakkua naliannoqaqpigillugi angijukkukkalu najakkukkalu mialikku najakkukka illumiuqatakalorsimammata aipilikkunni yuusipikkunni taakkua naliannoqaqpigilorsimajakka ikajuqasuartugi imeqtapattugillu ammalu quppini anippattugi ammalu uquluppialugi nuvaalugi iiyartupattugi asiginnillu uquluppissanginni qattaa ulaaminaqulunni neqpaarsiiquluujartunga taunanga pitakaluaqaalummitinnagu taima atuinnaqurtanisuquluujartaruyunga aujaqurpalliernertillugu naujaaqaminaqalertillugu taisumani kaattuqpaquluuvajugama ilaannikku makitajattutuaqulullunga taima unnua atausu aanniyaloqsimajuvunga siutima illua atsualu aanniyaloqsimammat siningitiartunga unnua atausu aanniajukuluapi siutita taima aanniagusituaqiloqsimajaqa tamakkua aanniajualui puqiqijualui kuvangitigu imalialui taima ittuuloqsimatillugit taima kaalerama atsualungilaa kaartuujaalerama naujaaqaminaqaliloqsimamma taissummani takunas

Abani, uyaasi, uyaakum ningani, utakku kwa uyaasi magama, asuila na uyaami nungu, upatta unukunga, uvanga kulago, mea kuyaasi ni, kukeda yaga surustaga, uvune tianga, uyaasi, uyaakum ningani kama, asuila, katatikakku, katatitakuluviakku, katamma, tukuttauti viljuni, tamangu imaanu kukuloa, ikkattu kulummat, ifalaasattuna piakku pituagakku anu aluaqtimajuma uyuliuraqtugu taununaqqusaqtuma tupiqtigu saimmaayukkutaui tupiqsimammata takuyaullungalunau yaaminumi tigumiaqtuaujuma uvattimilli tuavituinnalerama uyuliuraqtugu taina nauyaagami nuqiyaqa itaineilaqtimaju assualu aqilu bi kanilaqsima yaqa timinnulima taqayunni tiaqtungalo ilaattaima taissumani naviyaqavi niqiyaqa piulaangunorsuna juyaayumi soqusiulluma ilaattaima aqpaagutillugu upengaangulunginmat uqanulialuunamimmat taatkua angiyukka pannattut akittinni kuulimmu ilauqoyaunanga yusipimu uvanni ilaqojigani yusipi upiutaqalaaqa atunŋusuttuni taissumani atuqumalluni ilaujumalluma ilauqojaunanga taakkunanga qiyajoqalugaluaqtungaasi niŋŋattungalu ilaujumajukuluapi taunani issavinni saabitigunnailiqqammaġiluttakka qattiuikkaikkua umiaqalaamittu iputtu ipunŋusuttuġului akittinuuqtu iqalliaŋŋusuttu kuulimmu asuillaali ilauqunŋummaŋa qukiutaġalaaqa piyumagakku qaitaullumi taqbalu issaqoru takanna qiyuvajummat killiŋaniittuti tamaŋalu qaitaullumi qukiutaġalaaqa tuniyattiatuinnamminani tamaŋa qaaŋani ilitaufaluġuluyartuni qaita teema issaimi yusipi uvanni ilauqojigniimma ippiajukka qiniliaqtimajakka sakkuhammaŋaamma yusipi qukiŋniamaaqtugu ilauqojigniuttoġulumma uvanni qukillaġiŋusunaqartugu yusipi taima uvanni ilauqojigniuttoġulumma ippiajussuilaqtimajuma sakkuġalaaqsiuttuŋa sakkuġalaami nanisiguma qukillaġiŋniamaaqtugu taissumani silaittalaunummajuma ilauqojigniimma imaallaaqa qukiġumalaqtimammila aŋijoġoluma yusipi uvinnaani kapiakusaorunnoġaluaqqo utiġami uqawtiġolu vilaqtimammaŋa ataatakkutinni anaananullu taissumani suwattoyoqtimajum atsuqqaru taimmeediqujaunaŋa kapiajullaġadaġilluma ilaaqai uqawtiaugiaqtoqutuinnalluŋa assuala qiyarilaqtimajuŋa taimali asianuuloġimuŋa iñuusuttu laaŋuloqtuŋa uwattiini ataanilukia upiuqaloqtuŋa ilauvaloqtuŋa upiukkuuvaluaq ipiutarmi piyaqqisisautaqalilauqtimaġamattaaq tamakkuniŋa qimussoŋiumissaanu anuuġivattuŋalu ipiutaillu illaipattugi kamagilluatartugi tamakkuwa ilauyaqtuġuluuleġama anuuġivattuġalu qimmini aŋiñuma viliuyuyuuvaluaq aŋiyugiyuyaġaluaġa vili tikiŋiinnalaqtimajumimma ilauvigiayaalugilaqtimaġakku taime ilausuġuluuloqtuma sivulloqpaami awlaliġaimma simuniŋa

0: mutta ei mä uuttu halua niin tämän, niin kannikin kanssa, että mä olisin patataan kuva. Teimme niin, että teimme ei kuulla paljon, teimme minkä nuumman puuluppan liian. Teimme niin, että kun uuttu olla uppata, että kai on sellaisikin siihen jatoja hamman. Amma uuttu se kauvi samaan, niin teikko uuttuvalle ei jota teimme, juuta kuvalle ei tonne kuvi. Tekillä on milluvi. Uutuksesi vaan kauvi. Kikkulinga kaulikian luku. Teimme joku jomme juti. Nitsä kakavi, nitsä kakuvi. Sikuvataan nitsi luku. Atsuungin luti, atsuksesi minä luku taunua. Tänä kiinanga. Tämä on tuukin luku, tämä on tinganga, niin ammalu tänä kula, missä kusimana tahtanga, tappa tänä, nalimuttuumman, sikuullu itjuminga, tänä luima kaanga, ammalu tämänä sikuva taa, tämänä teema nalimuttuumman, kanutikin itjummangaan, isimakin jännärtei, ammalu imeijinga jumaanna tappa maanna, nille saksa voi kutaa tuuluumman. Tai meniä tuija luomi, ukio asuilla, nille saksa voi kutaa tuuluumman. Uannami anui kutaa tuuni. Tavanna haanga apu nuuppaliälluni, immasi paljälluni juu. Amma teema taunna sikua taa, tai meitänga jäippu. Tappa auja tuokuni samanna. Sekin on mun auttavia tuohoni. Tämä on nataa pingiutuminen unnettuminen utillikun. Tämä on nakaangin nangan huomini uppat. Tämä on nangiaka jaudulakettu nangiaka jaudutakiju. Tämä ei tuma haujumani akavi. Tämä ei nangai jumi. Attana tei jumalang muli nangai jumi. Ikkai kutiksami. Nillutti saunumman.
1: Ma ilahai ukhagalaagunna tsaw tikhanukya taima attanartumeelerwin uimmatteele manarmi makuniingaruyu atuqiaqarmayunai
0: atsulli tamanna naukupiuna khagalarmangaan tamanna qausaanga yaq qausaanga tawbiguubiu tamaa taima tsuwallaayum qallinyaalaruu tamauna piuyu wajattu. Tämä on esimerkiksi johtautukin sinua kuvin. Tämä on ennuna kannittua piukuluallun. Nuna on pysyä uusi minä kääriä lumman. Tämä on haujuma ja hammiseen. Tämä on ennuna mun ikka kuvulluun niin, kikettä mulluun niin. Tämä on ennuna kuvin. Tämä on haujuja kääriin. Kunnua tämä on atukkaujien kutimun. Atukasulla alua kuvin piukjaangittuun. Tänne teimme jinga jo. Ai luota ujattu. Ute kun nuna on näin jyvillu. Tavanne luotu luota alua. Naamme kun nähty minä uluni. Tänne teimme tukuttuumman. Tapanangittu alumman. Uima jäängin luti. Teke tiemme ikäinä luti. Tämä on takun nähty suinna kun. Fiängin luti. Isumme. Naamme sitten joku suullu. Tämä kuninga uimma kulissakalei pitakalaungun matataitsumani. Tämä jättä maujaka hattattu unnuakku naukku. Tämä ei ole hattattu ammattau hattiumme juuri piujuu.

0: Ahsanne mumitettaisiin jo ilmiömme tappaani ne ilmiökuimme mumitettaisiin jo kaujilmataan ja ilmiöstävu piirijoujun. Uvin ja omaraan rohkuun,
1: Kesäunne ammaga uvinjaa tukoon nämä pakatit. Tämä on sunne uvinjaa tuo umma

0: Mamiana ugarua mai oge aku veanaktu lea o kaarakannagi irani kutamakua akuti kipiraupumata akaunangi keinaraupuma kaarautivuto tabbani temia kattongimata tungasuinnagaruaktu siila piyaage kattangikkaruaktugu iranniku akaunangi keinnappamma kipiyaugea kattangittuugarua piyaakkutorongittu tungasuttaaktusi inui suliyuriyatuqaminni unikkaarunnarpusi inuuqatittinnu amisutamakkua kayusivagunniarmata unatto James inuapik uqaalasimaju tikiqartua ua kisuin illuligaartuk maanna pilerijuugaruanikkua naqitteivimmi tungasugi James
1: hai uddutsia uvagattaunikkaagu mallunga qanuai ikajuqtaunigilorsimaiarani inutuutteerlunga iqalliarvimmi tamaani tikiqarjuami iqalliqinngitturulullunga sinittariarsimavalorsimagama inutuullunga tappikani inutuiunga inuqaiaanngitteartu iqalliarvittinni sanavviumma weekdayngumma sanajuguruiai tappaungarsimanngitilluyi sinittariarsimalorsimagama inutumagullunga ikajuqtaunigilorsimaiarani uqagumallunga takkuungai taikani iqalugasuqattagaruagama iqalungiinnarlunga ullungani pingajuani maggugaagaruarlunga niqillugi palauga saliuqumallunga palauga aggiqama palauga aksami taaksumiga ilaksautingani puiguinniqama palaugaaksaga palaugaaliuqasukkeruarlunga igattiangitturuluumma imminu nikalluqulukkunga taimanneelorsimagama taanna palaugaaliaqaluaga takbungassi tupirma paanganu tauvangagia igituinnarlugu takbuangainnaalut igianikkakku uingalanlilorsimagama sinillainnarsunga taikani sinilaukaarsunga makimmigama taanna tupirma paanga mappireagakku taanna luuna ilaksauti ammarsimaiaanngittu takbua inutuatteanguiunga takteikunga adjartaulorsimamma tainna kuiagijjutigisimakattartaga adjar

0: Zowel in de andere takjes en hier namen, maar ik had toen naar weg gaan in het. Oh, ik dacht, dat man in u. Ik had toen naar onder in mijn wat jij rode in uw juwini, ik kom maar aan mijn pederigas takko, pederig naar de markt nu. Unnumma, unnuarumma, sinigasulirami, rikarsiteen nachtuni. Tamakua, inui, pekkosi tukarigaluarnimma utamanna, pidirini ujo, sivunissamu, taututtugu, kaiusin nareakamninga. Teema udlumi musuri teemaangu garuamma, inudduta, uvagu auganimma tamanna, kaiusin nareakagaluarata. Angunasunna miru tamakua, avatimi kamatteanamme, inuukatitini kamatteanamme, tamakua suri inuukatta, kisieni piusivu asijat yksimaramma, tamakua kanatami uteojui marittui, kanata oiruanikatta, nammeni nunajaltsuakanginnatta, nunavu mugaroa kisieni tamanna nammini rillettaanginnettivu. Kanatau pigimmimmagu. Kanatamu pigijomma nunavu. Teemaattau aurakatigimmigattivu. Kikatuinnalluta pijareakanginnetta. Kadunaattau kisieni piusinga ilanga pisimattialluttivu. Inuusi kaiusittiakunnelma maannaurattu. Ukaali ukaksimammimma. Maannautakki keinnannea, että nakit teiji mun kamariauval teiji. Tungasuttiakattopposi. Tänne ukaalauti akikangittu 1-888-896-4135. Ikaluitsilataani ukaalaneauvin. Bartana 979-6151. Nunari pojo eluani uharini ja hovi. Manna shalimu asunningani uhara kaktitini tamanna kayushivu. Utakitia pugu tunga supusi. Kua kamakaraumata nakitteiju. Tabuuna CBC ku tusaganna kennonneerammi että kodjaju naara kennonneerammuun. Watte. Manna akaunangi kenna garasi mamma. Nidlongi atuin nakti ugarawana. Kautja juu. Nakitteivu ilinni appallia sinna amman. Tamanna teemaakseni inuusi ilinni angin nallu tauma. Kaiju sitte aunna ota. Manna akaunangi kenna garamma. Tusak. Ukaari kakko, tänä tungasui kino maapi, nakidlo kaari maapi.
1: Alberta me ukaari yunga inura, asi tusarua ma ukaari kutiasa ngittunga gara. Tänä tuki se saara ku ukakte, makkuktuvu tusarua mangilua ujurin mata. Angi rasi masara urama. Makkuktuvu ayungittu juara lulu tiugalua. Itu sama itu kerul mata kata-kata gigi si malui inak tak kaya lawung itu atau sume aku gara kata law si mangmatin anak-anak kutinun nukak sama brother lima man nari mungin makuk tuju ganai kai si malau si mangmata anak-anak buat inogun nanti lugu. Ik pi tinggal aku tu naru tu kuri, naru yoi naru yo kuri kata tu saya kagun ni kata, or ukti tiye kagun ni kata. Anana bu ino gun ni tilu gu nama ukam ni kesa naru kata sukai ma. My brothers lo naru yo kaluti. Uvagollo igluring mingi tuin nausi maduta ang naunitigo narulo kaluta kinama ukarne ang mga utakti tuin narilausi magata teisi manili akaga atikaliktu kitung akauliktuin akaga makki tusakti tiyo tilugo akautiarausi magma innaulu nilo Ukara tuhdi tiu walau si maya mana di kagetau ya kunga ukara kater mata atas munga kulu atak tu tema naru nang sel kater tu kanu ukarne agresa kina mulu ukarne agresa tan tu kisilau mija koyan nami
0: koyan nami to
1: bye
0: tema kalau Undo katyarin. Ino katibu na mituin na matanarap pati. Ino na bu mitu ang ito. Ino kanatami na mituin na mata. Tusakal na kain na raw mita.

0: tuttavimmik tuossa asiakivuosi hullumi manniliut 5 hullumi 2026 ngutillu nalul loktuwa ma hatsi olak mga sering ila kisti gutinga tatsumullo siutiup alivunga saantilu saksaulanga juuk hullumi pita atami makifikut anga jokhangat tusakfikilanga javut uhalimatillu kava matsalerinermik asinginilu kiuute harluni Charlie Watt uhalok tanginni tuttavikkut isomaalautiki jamini atamatsuminga nunavimmi pinernelrinermik Canada millu ammalu nunaktuami taanna pita uhalanga julli hanuillinga jumi pinasuahtamangaata ammalu unikkaatuaktumi tusaaniarsuta Lukasi nappaalun mikkäänsä juokmiuk. Kyllä luokneeni up mitsaanut. Teitsemäni kiak auleijamini ullu millua tuktausumi unikkaatilluku. Sillä tsiangut sangoilla rivää saantii.
1: Sillä tsiamalla aluk nuvutti paljon jälkse millu. Anu rivulla torni tuk. Mä anna sillä vuotamaan en juna emmi. Jaakko sillä nerko hausaktaminenit. Täävoni kuksaarapmi piangautiluku. Kutjaapi unnok sillä tsiangunernäärtää jokkuun halluni eit. Sannikiloa kunnok sillä tsiangunernäärtää omu jo. Tätsillä paljon näärtää unnusak. Takka omiksi sananoja halluni kuin tuoni misuungun ja limmik. Kuuni halluni kuin suri. Umioja kunnok novoja haapinnää näärtää omu jo. Annukka halluni kuin uannimi tördi misuungun ja limmi unnusak. Kuuni halluni näin. Inutjaa unnok sillä tsiangunernäärtää omu jo. Mutta silloin paljon näyttää unnossa, kun niillä on uuden mittilevu. Puhelin tuo unnok, nuo ja haapin näyttää omio, mutta silloin paljon unnossa. Se on jo miksi aina noin näyttää uutuani, missä on unnolle, niillä on niillä on uuden mittilevu. Kulivi unnok, nuo ja haapin näyttää omio, mutta silloin paljon unnossa. Se on jo miksi aina noin haluni uutuani, missä on unnolle, annoinko kasvulanko näyttää unnossa, kun ne haluni uuden. Ivo juvik unnuk nuwe nernertau mayok tatsilok paliauni unnusak. Wanilanga juwan okinga tonti misunguna kalluni kone haknyatu wan. Salluit unnuk nuwe nernertau mayok tatsilok paliauni unnuatu haulokpat. Wan niumiksana nuwe haknyatu 40 misungun limmik 60 mutikyuda hatetumik. Anokinga kasu nernertau yu tonti misunguna kangalakluni unnusak kone haknyatu wan. Kansiomi luraikin lämmilun nuknuvenak neaktau meju. Sokoilta tuinnakia liigu. Atuangnimi annoi haluti 40 misuungun limmi 60 mutikiude katta mejumik. Annoi agu khasuniak neaktau yu 20 misuungun haluluni unnusak. Ukkuningalu 1 mitti lugum. Kuaktak un nuknuvenak neaktau meju. Sokoilta tuinnakia liit. Nikki umik saan annoi haluti yu 20 misuungun limmi 40 mutikiude katta tumik. Kone halli 1. Kansu kunnuk nuvoi haapinnään jaktau mejuk. Atuak nimi anui halluni 40 misuulimi 60 muttikiude hattatumik. Anuringa unnuak hasuksu minäk jaktau jok 20 misuuni halluni 40 muu hattatumik. Kone halli 2 mitti luu. Aupaluk unnuk nuvoi haapinnään jaktau mejuk. Atuak nimi anui 30 misuulimi 50 muttikiude hattatumik. Koningalo 3 mittiluu. Tässä joujak unnok nuja haapinnään jaktaumajuk. Atuaknimi anuja halluti 20 misuulimmik 40 muuhattatumikok. Koningalo 3 mittiluu. Tämä on luku jami unnok nuja haapinnään jaktaumajuut. Koningut 4 mittiluu. Kansoa jami lunnok nuja jaktaumajuut. Hannilaktatun nagealiigu unnok. Koningalo 3 mittiluu. Tavain lulapetuomi nein Hopedale unnuk nuvenak neaktaumiju sukujulta tynnäkäjäli unnuak. Nikki omik saani janoi halluti juu tontti misuun ja limmik 40 muttikiuda hattetumik. Kuninga 7 mittiluku. Pohjoelma kuvik unnuk nuvutsi paljaan neaktaumiju sukujulta tynnäkäjäli unnuak. Anukkaudi atuaknimi tontti misuun ja limmik. Kuninga 7 mittiluku. Taakkuarikka. Sillä näin, kun hausaktavinen tämä on näin, ammalo läpi tuomillaan.

0: pitää tämä tuttavikko hati launea, kun nakumi pitää haikeina ravit teineinä saaliua tamani kutsuamio naalautikko tuttavikko haalauma isomaalautikin jamini isomakin jaminillu pinnasuakta sinno ilinga jo vatarni uhaahtalauma tusaalaumiga viu pivitsa haraluakmi joti pitää uhausia hakviigu maguviu tamanna.
1: Ahai. Nakumi ali sivulipami tu sala okunya nilliruti gumala khilawakku han wilingat chemangata lakhaum chongalo sali upigusukku order of canada mi bihatau simala gavit tan napinya swak simani pitchu tigichugu tan upigusuti songa lakhaau tigiya unauna nammine kaumat sali ungnemulinga yo ukhakaina pigutigi gumatsuali han wilingam mangata ukiuni amissioni tänne pinasuokteulumman 55 years ni pinasuolumma te inui tetsumani piangaloksimet luvit ivujimmi pitsuti kupeksitilia loksiammata tänne piangarutiusimman rasuun vattiku sivunien kut uhahatta simertsauvaluan mitlu kisiäni teemää ukiuni amissioni marjaluni pinasuolerattiku tikiuti viiratarumma jaraluavut nammini kaumataarumana 2011 nguitlugu inuit nirualorsiammata 70% ngi aukaaqsutik pinasuartauimi anghatigiigutiugastuvinermik pitchute khaloanguastik ukhausivut iloqqusivu ilauniangitlugu tamatsumeng aukaaqute khallarilaorsiammata amissuunersait tukisilerami taanna teikkani nuqqakainnaillaorsimagami ukiuni amissuni nuqqankainnaillaorsimatsuni 2023 with Lugo Makipikunu Utexima Mitlunga Pigarella Tiga Soy Low Migatigo December 20, 2023 with Lugo Kupaikonga Kanganik Atilio Hatehalov Simagata Makipik Taman Pigier Pigar Tigella Matsugu Tainanga Yokanga Tamatsuminga Atilio Hatigitsugu Angilok Siamat Anghatiga Swak Nerta Amalu Tidi lis lauksiammi juut Mary Simon Mick, aga jokkaangun jaktilu enhatiiga suangni Mick, kisieni tidi jaus lauksiammat, kavanut janungudittaumat, hinereahast lauksimagatta, allasima juttikun vitsi lauksimagatta, inuit unammistuarutit, tukimuokti siiguman jaktuit, atermini haitsehutsuvit, apeksutaukatasit lauksima juit, suuami pikunnaturin mangammini. Amisukan laulauksiammat ja unammistuit, tukimuokti siiumajuit, nammini kaumat sa leua suorneenangmik, apiksutaukatat sutik, sunami pitsutehak sutik, taakkua kamari jaulauksiammat, apiksutaukatagirtuvin jommat, nyt siviusit lauksimajuut, pikunnanakpaun jaktori jaujunik, taanna tigujaulauksimaju Anthony Ittusat, ammalo tununa pakto. Takkua Kirsti Chiorata palattui teinä December 20, 2023 with Lugu Angiratvigi lauksima ja vukupaikkulu nammini käymät saliunimi himikko hatigi nialutluta. Tänä teimanga nialu inikkau raatalumat inuidlu tusakti tauvattuit kingullipaami katinganimma jahtlugi makipikut uhaajaut selri lauimmiuk. Ammalu sivuniangut April 14 to 16 katingane haktiluta Montrealmi timiyulimat nunavimi piguti yuvattui 21 ulaumata ilaujuit tukisti tautsiagalla ilaujumi juhannu iluas nitnik taman amisunu tusaajauvattok amisuidlu tusaavangituit kisiäni inunnik atanniuvi hatsiagasuakpatugut valangatsutallu tamannalu käysi juviniut vahpat, nammini käymät sa taagumanak, inuit sanguviut sautikisiani ulaammimata, tein nuhaalauktai power of a turning uni aktak, inunnut piunnauti tahti teulaga jakhuu teikani käysi juut saumangatta, enkä tiigas niitu inna miigatta, käysi juhatjangi mamannauningani, imeilin alkko, ukuataga piyari javut, lagutit

0: Akatsialerutta inuit sanguviutsialaktut, teimaagultuina kärsijuhalangimmat, kärmatsaleuras nimi. Unapuumagutikin suvutta iljagijanga ohakallaapiluaale ja peksuniaravit nunavut, nunaginirakpatavut, nunavik. Ainhatikin nehaktilugu 2.1 iluani uhaktuta haksiammat. Sakkusivukut, aittuuti haksutallu, tamatsuminga nunattini. Teimeidin resimajanga ainhatikin niu iluani apuumagutikattalaujuvattiku. Asitsigiaga suallarigattiku tamanna isumagusigianga kavamait. Tidligin simanaraitsungu haasuunga matanna sulimmat. Taakko pehujangit, maligangit, pehujaktuangit, hallunaanu sanajausimajuit, sanasimatjangit tavut. Malitti tauvan nirjavut, tamanna sangutitsigasuangnimik uhaavagama tamainnu kavamaannut, aulatautuin narumattakun nerhugu, tilliin nisimavusi nunattini. Tän hallunaatitut treaty, äänkätikiikutin marjusima jo pihujaktua iluanitsuni, section 35 iluani, tei meille angaluakti luku lannigamali kavamaani tamanginni, pihujasi, maligasi, maligaingi takka, tei meille yhtymi uhaavattu ngaali.
1: Pitää teikkoa äänkätikiikas vakti antane tunnulu, uppalo asinginnu.
0: Tako tilijaumaute hammata kaumakkuni kikkatuktuni katisivattut, kiinau ja ahtitautsutlu kupaikkunut, aulagut limaangi kupaikkunut, amisuunut seit, kiinau ja ahtitauvammata kaumatuhakku kiinau ja ahtisigalu ammitilukit. Unna sukkeidiki ja rotikisimman larimmau maannauju, kaumakku takkoa kaumaui kupaikkuni, käysilangi tuuningi nyitätitauhattamata. Ukiangulukpat, niruarnihalaammat, aktoupoulituakpat, taakkoa lajauhattamatta kavamaulaarun neitvi teikani. Ralluakti lugi käysiuraatahatigi hattaratigi taakkoa tilijaumajuit, kupaikkuni pisimööni katisi hattatut ullaangallaataga katisilukkaumijuit. Käysiuraatarutiiga suvattigu, unna atsiungittuit lugu pinasuara suahattaratigu, tamatsumingan nunavimmik. Aulat sigumanan muhaavagatta, category 1, 2, 3, 4, 5, äänkätikin niusima jumalillugu, teimeittumi titauasuaksimagaluaktugu, taan nohaakeintaga utiktisigasuarni nunattini, atullariakku, kavamaitamangit, uhaavikit suvit, aulat autuinnarumattagunneerhugut, tikilauktuvinirnut, nunattini, aulat sidiratsi, tikivallusimatsusi, tilliginnisimatsuslu, Kangusuutikinagu, ilirasuutikinagu ollu kavamakkunu teimeiluurunnagama iltaritjanginnaki namminit taakkua kaanatakkut pehujaktuami iluaninniraitsutik atiliulauksiamut lauksimajuugaluat kisiani iltsi teimeittissimavusi maligasinnik pehujasnik malittistsusi.
1: Teinna uhausirilaurmijanga Tuoina viu hattaria harajaktu viniuninga kubekkoanga jo kaamaringa premier. Tei meilinga jumanna.
0: Tei natilio hatikilla ujuakku tukisi hatikitsiä laujuvatta pinasuolangat suku. Tuoina viikunna sijaktavut. Haujimati tauminna sijaksuinlu. Asitsisimaluktuuga luo kubekkoanga jo kaanga. Kustiin fushetmi anga jo kaahangalmata. Teinna hanuidu hatikilangammigattigu. Tilijaumauti mini äänkätiigasluni ilautjangit tokkisieni tilisimammat äänkätiigastiun jaktuni teematseina tilisiammigatta uvanga äänkätiigaslunga ilauhatta jenkaluahtunga kisieni haujimatitaunginnali mahtunga imeiligielaun mitään lagunnas jaktuut teematseina kupeikkuanga jokkaanga teimeiligunnas jammimmat haujimangituut jangittukut hanuilurniurni äänkätiigasnini piusiuvammat Tääkkoa enhatikiga suhataulutik angajukhaari joujuit amisuunnatsaligu teimeisuunut jangittu.
1: Tämän namna kavamatsalegini piijariik visaharuantsattu hanga angihatikiga suarne isuligu maamanga uffalo hanga pigiakpalle ja sirajarmanga nammini aulatsiga suarne.
0: Tän nohakeintara kavamakku maanna kavamaujuit iruaktauvielangittuutuakpata kinguvariakti taulanga jo haujima.

0: manartuq kisiani isumanalauyu aqqaagu maqquuni illuani piyariigunnatuqitsugu kisiani attigiinngitunu pineerutanu nui khattatunu tikiutisimaqatanngittuugaloa una pitsutigiluanngusugu nuna category 1 2 ni haakainnagama tigumiartitaunnguaqalortugut aqsaatauggutiigunnasugilluuqattigit attiungittumi nuitsivi harasuarsimagatta tamanna nunavik category 3 nguniartauvattuq tamatsuminga aulatsixattigiilluta pinasuaxattigiilluta tamatsuminga aingxattigiigasuaqutiixattaqattigu aulatautuinnaniaqunnaerutta ilautsiatilluta pixuyaliuqutta tamanna pixuyauniyalertilugu nunaimmiu nunaginiqartanganut nammineq kiinauyaxaarutsanginnata aulatsiguitsani maannauyuq nunavilimaamik attigiinngituni isumatsasioqutiaxatta simagatta uttuutigilugu kuunnianiusimajuq sunami niiqvigivatsangittavut uantaaltaaqvigilauqsimatsangittavut kuunnianiulauqsimajuq 90 millianni kiinauyaqtaatitausimajuugaluat kisiani taanna amisummaġiauni kiinauyuliuqutiuvammat xanu matuiġiallaġulugu isumagutiigasutavut ammalu ujaaġnianeq angiyummaġialuulummat nunaviu pitsataxarniinga naffaaviusia mattigiinngituarni pigumajauni nunartuamiunguyunut taakko isumagiyavutta aulagutiigunnaġia xaġayartavut imminillaġi kavumagumaniatuaġutta kiinauliuqvi xaġasulaġiluta kisiani nunattini teemeilingajumi isumagutiigasuaqpatavu aalii piyaġia kittuujangittuq taakko sakkusigumatsangimmimata lagasuaqpamata atiliuqsimavusi kisianili uvanga langaarmigama atiliuqtissimavusi pixuyasinnik lavaliġama tamainnuk avamaannut sapiġutiinnginakku utiqtisigasuarnimik aulatsinik aulatsiutsaujuġitsuta nunattinik pixuyatigu simavusi lannivattuugaluat kisiani langaarmiyakka pixuyasinni titsisimavusi
1: taka tamanna nunaliġini immariutimmigatsiu angixattigiigasuaġutigitsugulu immiguqmiyu kavamatsaliuqniusilataagu
0: auka ilagiyaulangajuq ilagiyaullaġilluni kisiani immiguuġiallavixatsangittuq kavamataarniatuaġutta ukuataga aulalangaliqtavut nunavimmitaga uxaakainnaġama aulatsigumatsuta uxaavagatta kisiani angixattigiinniusimaju malitsugu sakkuistitausimajugu kavamaannu maqquunut taakko teemeittumiittisniġiyangit asitsiitsigasuaġatta utiqtisiniġmik aneqqatinnik pinasuaxattigiilluta xiniqviuvagatta pitsataxarniga takunnataungaarsuni kavumakkut inungit isumagitsanagit sunaxaqqaa nunavik takunnataungaarmat ujaarniaviugunnaniarniga kiinauliuqviugunnaniarniġiyanga kavamaannu tamanginnut pitsataxarniga xiniqtaulaġitviumat xaulimajugut attigiinngitunik xallunaatitu rare earth minerals taakkua nunau ikianganittuit atuqtaugunnatu ikumaliuqutiugunnastik taakkuniga ikumautinik nunakkuuyuun iliganiartunik untaqnimullu atuqtaugunnarunik pitsataxallaġigatta nunaimmi taakkualu kikiatsayait iron ore uttuutigilugu sumainnaatu nunavik pitaxartuq piyaugumavalliattuinnalangatsuitlu nunartuamiunut taanna suqqayanginiaqtauvagaluartugu kisiani sangutitsivalliagatta isumagiyangini kavamait aingxatigiigutiaxatta simaliqsuta sivullipaami 1994-nguitlugu aingxatigiigutigilauqsimajavut raiklankulu taanna pigiangaġutigilauqsimatsugu atiliuxataulauqsimagamaallaat kiinauliġiyiunginnasugu makipfikunni pigiangaġutigilauqsimagattigu Canadian Royalties xaillauimmiyuq pitaxarniapallu taakkua nunalii ilagilugit atiliuxateaxattalangajugut xuyigutta uumiga atsiungittuugutti xaliqtugu 2002-nguitlugu sanaqqutik agreement nguniartaq atiliuqutigilauqsimajavu kupaikkulu kadavigurituni kavamakkulu pinasuaqtuxarniatuaqpat inuit nunaliŋit ilaugiaxarnialertut avatibullu isumaun remoktaun yangi patkausi gunna nyaktumi ta natchi ungi tuitlu iliyaut loksima ya 2002 ungitlu wali
1: la keina gavi atchi ingituni saanga se khattauti gutiyuni pinaswaktauma teikwa pinaswaktau yui naamatoile rutsigi uppaluni tusauma ya uya haktu rile rutsigi kisiani sakti tawe ala lakto inui
0: a lakaina gama timi ui katinga nexti tawe tlu e prot lugu amma lo katinga ne maxti luta tu sati taw lo yu walot kisiani utek viu sia lakto inui e mailinga yu mitaga tiki uti ve hakkut namma ha namma ngittu va teika nitaga power of attorney me eitu taw la ya khut inul ta kausi unna niagnimi kausi yu halangito inui angkat nagit kausi utigilugu langat jangittavut makipim pisimalta inunni atanniu ve khare haratta deimagultuinna kausi gella ve khatjangiante inunnu angtausi mangittumi utturauti hakainnarama 2011 utlugu neguaguti ulaksimayo aukalaksiammata nukkalaksimayo utturella kanigasustlauyu teikani uhakeintagani 2023 with Lu Watilio Hatigichu, Kupekonga Yokanga, Matuirelas Laurumat, Angatigas to Hatlau Jagun Nationi, Ututo Hatlau Yuga Lok Kisiani, Taken Kisiani, Atidioctil, the Kausi Yelasi Lau.
1: Then in a Mary Simon, a Pinasti Yolo Makificono, Governor General Tili Yoloani, Government Salarinam, Pinasawa Haksuni. Teikkoa atuinnakokti tauhtalau yui pinastilugu. Teikkoa sen nagalau vaa malittau yui.
0: Teikka nini elutaga kavamami inikkaju haknea tuakpat. Kamaji hareahmat annien lirinemmi. Nunalimme inikkaju uti yunni ilnien lirinemmi uttuutikitu yunni kuin ministries. Haujima kiiratta kavamai hanuittuugia hasungummangata, hanu aulatsi sungummangata. Una atsiungittuugu tikijanga. Uhausivut. Ilokkosivut nunavullu ilaulattiga suallagigattigi jauga suolanga lautsuintu meerikku ilaunginnetlugit meeri tiligialla laujugattigu uteraama makipfikunnu aenghatigigas nietlugu pina suahatigilanga laujugut teitsumani tiliiavinuitlugu takkiamisuungitui haartlugit tiliiausiakidauami makamanutianungit tautsuni ukkuarikaineillaujagaloavut sanguutigilakitsugu inunni unammistunik apertsukatangaasuta rumagajakkiit tuaruvit hanuiliangajakki teimeiloktautsikattasilaujugu
1: tungavit sanganilluikua uhaajukatauhtalaumata teitsumani kauamau tungavit sanga hanuilingautsaumaga uttukauti galanni nuitsi hattalaumata tamanna teikangani pigiakfiili iallakutiu langabaa.
0: Aa, taga lakainnagama aulatsiigu magatta namminik luta. Taanna namminik aulatsinik uhausi kallunaaditu self-determination lammat. Apeksutaulagama hanu tukihammanga self-determination nammini aulatsinik aulataugun neelta. Teimeilinga jumitaga hinnikkugut aulat singaarneelluta nunavilimaamik inuulta tukitaahati iehattaluta. Imeilinga guumalik mimatai angikkitaa aukaakkitaa taatsuminga tigumea guumalikkugut kavamait atsigingituni pihujani nuitsikatta suungumata teina Bill C5 uutturautigilugu uimasaarikunnalittuit. Pivallekutiuni aktuotsituauti Canada mut tana Bill C5 nuilaujanga Canada. Tää kupaikku namminik Bill C5 uiviti tormiumik nyt siilaujumijuit uimauttikunnan jäältik pivallekutiujuritsini ja tuautik. Tää meittyi nyitä ohattamatta uhautti laujunga Canada vanga jokhaangani Prime Minister Carney July 2025 ingutilugu uhautti laujaga kausi jo harella ve hangito uvahu ilaungito itluta. Ange reaktugut, ane kahaktujugut. Taman pitsatahanninga haui magirattigu. Hinnik viutuin nalta pitsatahanningana Canada miunut atuktauni aktuun hinnik ni saumata. Uvahu ane kasima juujugut. nunagiyattini avativut isumaunnatamuuttau hungimut lagutigilahilauja Prime Minister Carneymut tämän käysigellä vähän langittu iljaungittiluta.
1: Kano keulaujuvat?
0: Tukisimmat sienakalauju, tämät suminga angiksuinlu. Tämän iljauutiigumanagiyattini tsunami pivalleja johannia tuomman. Amerika meun unammisullarimmata teinna kärsuotjoa sehiniganittu haningitutjangittu kärsuotjoa mi Strange Lake miatahattu uuttukautikilugu pitsatahammat Amerika meun allaat unammisummata pitsatahannereianga aturunnarajaktangit untaknimuulingajunik takunnasutik takua pitahatsiangittuju nunaktuami hallunaaditu Rare Earth Minerals Amigaktuit nunaktualimami. Seini siit 80% ngani hallunadit rare earth minerals. Takkua amigaktuit ikajuksiugutiugunatuit nunakkuujuunut untakutinno. Atsikengit ulakeallune pitahammat takkua rare earth minerals muuniaktaujuit. Uvahut nunavimmiisuta tamaan isumagijajujui 5-10% mi nunaktuami. Pikuttilika jaktukut teikkuninga käysivivin juppa teinna kärsortua sikininga nittu. Kisieni ruumalutaa simat jängit tukut. Kärsortua miulu ruumavukuula simat jäkätik. Himikkunin miitu nunalinga ilautsietiluu kisieni käysijuhaknia tuoppat uhakainnagama sanakotik 2002 mi uhaksimammat angeksimagieli nunalik. Avativullu isumaunnat muuttaugia hangituk. Teinä 25 nuokkaa on ylingalauksiammat, akkaa kuulaattu isulilaammat, kisieni atungin nättävu ulluimmut, anginginatta lagunnatuketsingin nagama inunnit malillugu, teinä enhati iutiusima jo 2000 tuungutlugu.
1: Hei, tämän kavamallerin nammini aulagumanemmu ilulilipaalomma pitää teikkuninga asingin, niin Sali uhalokkengin ni imaha Kanada mu kiyoktatunga no ilinga yu uhalok me ma anu naktua lu kiyoktatunga no kiyotitsuni itamanna uhaissa hakvigi mi ye
0: ila ugutigi chiami gattigu ITK kuakutigi chugi ukiyoktatumi untaknimu paknera suarnere yangi amisukan laaruni kiinyauni nytsilaurimmata June 18, 19 olupa aatuaa, mikä tingalaa, mikä tämä IT-keikkut katutsi hattikin illuta, timiö illuat, sikingitui inunni kikkatoktui ilaulahtut, uvangalu ilaulahtunga, uhaavihakti taunna lahtunga, teimaa kultuinna käysiviuumat jengen, mikä tämä pakneini jaktunun nunaktuami, untakni, pitsutikiluku, pakneisimia kumanneri jängit, uvahut, uhahattareksimalegatta, uhakainnagama, Prime Minister Carney mi katisi lauivatta akkaani inuvimmiusta uhaakuti ikäinä lauivimmi kattiku amissukallani kiinaujeeksi malgeimmatta ukiuktatumut. Nuna vi attua jaulagingituuga luakkisieni imahutigi javut attutaulagilangammatta tamakkunua pinasuakneertunut ilauuti jähtävut. Tän käysikutiulatluni teimaakultuinnaa tuhatjangittu ilaulangajukut. Uhakainnagama June 18, 19 olupa aatuaa milluta pinasua lahtavutta iljagiyanga. Hanu ilingani ammangat tukisimakutikit sielugu. Uttukautikit tuinlugu takkua Rangers muniaktauvattuit ukiuktatumi sivulliumatagu front line. Kisiani pehutehattangittu. Sikituahtitautangittu lunniit, pehutehattitautangittu lunniit. Ilautsiani agumatuakutta takkua inuit. Ijigijautik, siutigijautillu, niatuakotik, pehutekat sieti taugiahmiut. Untakni muilaukasuinka luoktukutkisia ne paknaisimagiahmigatta, takunnanginnagiahmigatta, sujoujuhanneamangaat, tämän nukhaakutikilaujuvattiku kiinaujahat sieti ohutsukit, takkua rangers muniaktauvattuit, untaktusautakatik, untaktisait, teimeidi jauva hattasiammimata. Ikäjoksimani jaksotik, asiuma johalpaluun, niin atsikin ingituni, tiumiakti teuvammata, ilautsiaqertsugi kiinaujartisi ilautsiaqertsugi ukhaagutigilaermiyavut inuimmiusta tatsumunga toqqataqviuniartamut untaqnisarmut ukhaavigitsiasugu khatsini kiinaujartaqalangava ukiortatumi inunnuaulataugunnatnik tamakku ukhaagutigilaatuintavut
1: tagali ICC kuni ukhaasixalaormimman ukiortatumi ukhatigi pituutitsiasima johotiginisugi khanorli tamanna ilauvigi su rimigavio ukhaisa haqqigi
0: ta ICC muilaummigama ilulisat mitsuta 2023 with lugu nuitsilorsiammigama inuutsuta atausiusimajugut atausiunginnaneersungalu taakkununga kavamaujunut amerikauppata kanadianguppata danishnguppata russianguppata iltaqsigiahartusi atausiutsuta inuutsuta piusexaqsimajugut namunngahattasimajuit inuugutiginiartungu iumajuit malitsugit ukununga sanajaumarunu nunami maunga ungataanoqqajangiutit amerikai nunanga Kanatau nunanga. Te mei loktau ne rivattavut. Pina suaktau tigasu laurimmiakku ICC ku katinganingani uhatsunga. Ammalu Kanatamu uhaksimatsunga. Tamatsuminga pina suaromanittini border free. Hallunatitut ukununga nunanguami sanajausimauni maligumeksuta inuugama aigunnaunnareakunga nukkangaittaugunneilunga Danish miunut, America miunut, Russia miunut, inuutsuta atuhattasimajavut utiktaulauli ilaullagittugut hanu ilauhataulaihattatugut maligaliugasulegmatlu ilauvatsuta unakisiani apuumagutigijavu ullumi maligaliangulauktuviniit kavamaujunut Amerikauppata, Kanadianguppata, Danishnguppata, tamatsuminga matuirreella laulavut. Una hallunaaditu trade trading on jahta, British miulu, America miulu, nyt silauktuvini ummata, teitsumanikan laalo, couple of hundred year, akkaagui, tuuhantungataan ilottu, nyt aulauktuvini, nun akkaasimajuuguni, aulagunna reelik, takkununga iltariaurni. Uttugautigilugu Amerikai nunanganua ilauksiammiunga passport hankaloauma hanuigijoulauksimangitunga nunakkaasimajuugama. Teimeittu miltaksisimaju Amerika miut. Uumingas tsiigiagaapeguta haksimalaktuit hat hanuilluatumi anginilimmi inuune hakka nunakkaasimajuuni hakka. Hallunaatitut blood quantum hanuilluatumi mali tanna inuuju. Allaunilluuni allauni haqqa. Teemeittumi sanguviahut haksimalaktut tamatsuminga hanuilingalammangaat pinasualanga javutta ilagijanga inuuluta teemeittuu hattasimagatta teitsumanieluk teemaatsaina utiktisi hujivugut inuuluta akukittuliagumaguma nukkangaittaugumangitunga deinisnut. Amerikaliagumaguma alaskamu inuuhatikkanupulaagumaguma nukkangaittaugumangitunga. Russia atiungittuugutigianga haujimarusi amisutigut teinnanga jokkaagijanga auratsilagittualuma inuitaga aurataullagittualumata Russiami hanuilinjakniminiallaat ippigustsiagajahpatut tusaajaugami Russiau kavamanganu.
1: Pitaangei hannakurmi haikeinnaravit nalunangitomi suviallani johaissa haktutit. Pivitsa harinnahoti nilreillä omatuorvi.
0: Ahai, näkumme ääli pina suohati kikkukut. Tein katingani rinrakeen taga April 14, 16 mi timiö limaat tuonti guangulojummata timiö juit. Pina suohati kitsiä kukut. Angi hati kitsiä simavukut. Hemikko hati kiilang aluta. Tamanna tusaksugu pina suohati kiingityit. Ään hati kiingityit. Tein meil ohtu haltuammat. Käysi hati kippukut, sun oli määräpini, en hati kiinni enkä luoluta kisieni. Tukitää hati kitsimä juku, minä su hati kiikumatsuta. Saputtisimä kumatsuvituti miujuit, pikutti jaukumammata, pikutti hattasimä lähtävut. Kädevi kilisaknelirni kuupata, kädevi regionagorma kuupata, annienderni kuupata, uffalunni asingit. Uvattiinu haihattasuut, ikäjoktaugunnakitaa. Käymänni auttaugunnakitaa, lailtuammata, pigunnaillimaattini pinasua hattikisuungattikin. Avitti simagartangillagu inuhatti nunaimmi isumahatigittuinartangittugu khawimatchiatunga tukischiatunga angitchiasuwillu inutsuta isumalinnauwatta piunerpaanguyuriattinik maligiasibagatta amisuunersanut isumagiyautuarmat taakkua isumangit malitsugit ilunnalimaallokuapinginnik aqqisimarta yangittugut kisiani amisuunersatigut tukitaaqatigitsimayugut pinasuaqatigiinniaruta inuuqatigiilluta timiyunlu kikkatortuit taakkualu timiyuni kikkatortiit ilunnalimaanginnik nunasimayuni nunaimmi kallunaangualuarmata kikkatuqaluartlu kisiani amisuuneqsauwatta inuutsuta tamatsuminga aulatsigumanermi uqaalaqqaubunga inuulta tikittuvinernut amisunguapalliatuinarustilluumata hallunaat nunattinut nunapalliayuit utertivalliagumaleratta aulatautuinnarumaersuta hallunaanut kausilangavugut inuuqatittiinlu tamaunga saneraanoutuinlugu niuritsangittugut ilautsialangajut neruaqatauunna sialaartut pitsataqailtuarutta utertiusialaaqatsi inuuqatikka tunngasullusi hauigiarumagutsi hauigiarparitsi uvattinut matuingaanginnalimaasuunguatta aqvitarpasustulullu nunalinnut taanna atuutinerisuuriavut aqqaagumaqqutamaa aqvitapparatta inunni tukissigiarsuta nakummi inuuqatikka tunngasuqatigitsiapatta ilunnalimaallokuapinginnik aangiqatigiinniajangkaluartuu kisiani amissuuneqsatigu angiqatigiigunnarutta taantagatuutigumajavu kausiqataqarumatsulu inuuqatittini aalii
1: nakummi pitaa
0: nakummi tau aalii.

ojunna hilautu kinnaluubuk. Akkoon etsiä mielautu, inuun etsiä mielauma 1957. Hunnemi, tämä on kunnelungi, että tuo aivan laukkavut nirinnek. Havlunaan okauhi, tämä kuva pekotirallangi, nalun etsiä mielautu. Esimillä kinnarlu itlutarmi atauhermi luumiin namnuk. Irmi kujaugamnuk allaru teralangnik takutitaublunu. Kinnarlu kuvitittilaramnuk atimagamnuk. Uvanga 16 eusungunga kinnarlu kapsi eusunguk aluamakkia. Kuvitittiujalaramnuk imangmik. Irmi kujaugamnuk. Kyllä kuvitittiin jo jäljellä, että osataan kuvitiin nelvallisen nerattikku. Kuvikattaa lakami. Tämä on ermiivik pujulak paljaa tyynnäkto. Pujulangmat nukkasutikku tänne. Kibjaaktarmat. Tämä suokaimmat apuma. Ermi kujelautu ajoittu laumatiku kannopijarihangmaan. Nukkaa aptikku kuviunneangmat immaaksunu. Et katimablunuk ermingneangmat atauhiumma taimne uviningneavi. Immaaksunuk, immaareakpakkaluaksunuk, itigavuk mihuaajuktakka aluaksutik tagungimangma. Kangattaktamia laaptikku. Naok akunitsiamia pilaramnu. Ingi jäämiaksunu inginnamnu. Uunatsiamiaklu. Uunatsiamiaktumit irmi laukhimaju nalunakman. Irmi laramnuk. Uvinitpuk. Namakkua kohtoa kulukpuk. Aupalukhivalliä tyynnä. Uunirmu. Nallun relaukkavutakuva kinnarlu 1957 tamani oktober hunauvaluartiluku 14 hanjain joka luo ukiakse ja ukiakkun hikuktelertiluku teikne arvien. Tai 1957 iglangmuarapta 1957 iglangmuarapta. Kuviasikuviksiok pangnamata kuviasikuviksiok pangkitaukaa kuvianangman. Kuviasikuviksiok tut. Asuilla kuviasikuviksiok laatta tisaan pangkongnamman. Finiktiluta amujaktukta taapsuma. Kuviasikuviksiok hänniäni. Anaku itaanne amujaktukta kakkiutauhivarala. Itämakkuni ja imikaksepnini tämä tungaviojo. Hinnittiluta idlirjaujo hangnepo puuttiakhima jumik. Takhaar toppuunga ublaako tupakkama takuavakko. Taktaudu tuinnak palauhluku. Taakkununga piijujunu piijausugaluku. Taututuinnak palaualaksuku. Puhuttia etsiä miaman. Nangang nahtok. Kadjaak nahtok puhunga. Esuila kap isoakhautin ihi ja galangnik itektohakman. Tahan kaimmagu. Alittokungmagu puhunga. Takukublunniu. Sunaubauna. Kuviasuusia sikuttelilla olaksu piikallu olaksu sikuttelilla olaksimaja. Idlangmi kiemiä ylomata teikkoa teikäni kleivuotelingmi. Natsangmuaktailin ajona kiemiä aktuk. Ja idlangmi innan aktuk. Teikunga itituaktuni. Take a clay water.